0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersen ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik, om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som får styre i Sverige de nästa 4 åren. De store partiene faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut til å vokse. Elisabeth Tann Ringqvists parti fikk 4% på meningsmålene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimeligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.